0: Du snakker om du er i design, og jeg kan ha noe av seng.
1: Nei, du har hatt det til du kan ha noe.